بچ گھن مل سرو او مگن کا یکرو تو لزائی نظر سا لگ لیا او گا پھر پھر جی بچ گھن مل سرو او